0: 前田閣下、八郎は撤退したが、なぜ突撃やめますか。
1: 八郎が何回も戦えてきた。奴らの元望を用心した。
0: そうですか、さすが閣下です。八郎ジョーファジョーファで。
2: 小二、差不多了，准备撤退。
3: 撤？那这些炮弹怎么办？
2: 你放心吧，浪费不了。
1: 前田閣下、援軍来ました。
0: よし、先進撃だ。
4: 先進撃、行こう。
0: 早く。